Isinjai, uli kadim dalam mama kone mau ni. Isinjai lagu ni. Misha Gilde, Misha Gilde ba. Uli ada di France sa dil misa. Uli Malaysia di mana kadam yo. Uli cuba lo fokun lo foye. Uli situ. Oya la di mil sa wo indum al brexit bay wala do la fa tu ballo fo wono sey ba ba en be ne ke sey di ba en be ndin da dum ne limo ko modu da fo mo den virmini ni na sey tan ke